I'm hope there what menka yimani sword pon me pa choti ye mi bisa wa sambi yimani mi bisa se ifunu nwa onim emukotuku obo emu bag ko ifunu onim no bo onim no bo enti mi katro se se ye to half se ye to kotuku ba ko mienu and onim and one say aye yie no nto mantese no bo onim but wedding di me ne me yire na ti edim ifia ye beto angwa we no gallon mienu ye beto emu mienu ye beto we mienu ye beto aponche anasa akoko ye be we ye be we ene ye plant na ye to ye ti wiase ntina ye si eni deso wo ma ni jote ase eni deso wo e wo ho ma ni pa ote ase sabia menka se eyie nye we nti se wo de ono no kototo won se we yie a wo de akwa akire ye be nyansa no wo kwa Madam Masi, mon fire me here, you must.